sy teken vind. My hoes nat, my keel was droog, toe ek die takkie op sy wong neerleg.

jy. Jy skud uit jou kop en jy kyk vir my en jy lach vir my. En jy sê vir my, maar kom sit hier langs my. Jy skuif effens op en as 'n lig om jou kop. Jy sê kyk op.

Leicester FM.

0: You're tuned in to Jukebox Gems, and we're listening to covers today with your host, Doran, the curator of the classics, right here on Leicester FM, your lacquer Leicester Stasi. That, of course, Wet, Wet, Wet, Love Is All Around. Now, the Trogs had a successful top 10 hit with their original version in 1967, but pop band Wet, Wet, Wet covered the song in 1994 for the soundtrack of Four Weddings and a Funeral, and their version spent an astonishing 15 consecutive weeks at number one on the UK singles chart and dominating international markets with massive sales figures. Before that, we had George Harrison, Got My Mind Set on You. James Ray recorded the original version in 1962, but it failed to make any impact on the music charts. When George Harrison covered it in 1987, he added a catchy modern pop production that drove the track all the way to number one on the Billboard Hot 100. Yes, and geskakel saam met Doran, the curator of the classics and jukebox gems, net hier op jou lekker luisterstasie. Ek sê baie, baie dankie vir al die versoeke en boodskappe wat inkom. All the slots are full. I can't get to all of them. Still going to give it a good shot, though. So we'll be back right after these messages.
1: Luister FM. Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
3: Is jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvennoot.

love you, but I wanna know for sure.

Bradsbach Sign Company ken ons die waarde daarvan om 'n goeie eerste indruk te skep. Ons doen dit al van 1986 af en dit kan deur die ondersteuning van al ons loyale kliënte gesien word. As jy advertensieborde, T-hemde, vlaggies of enige naambord benodig, dan is Bradsbach die perfekte keuse. Kontak ons op 041-581-4690 en laat ons jou besigheid sigbaar maak. Bradsbach Sign Company, rated awesome.

Sondagmiddag, die 16 Augustus. Jy is ingeskakeld saam met my, Chantal, net hier op die country hardloop. En ek kuier saam met jou tot en met net so voor 3 vanmiddag. Ek hoop jy het 'n wonderlike naweek agter die rug. En ek glo ons gaan hom sommer goed afsluit hier vandag. Eersens baie dankie aan Darren met Darren's Jukebox. Kry hom volgende Sondag weer, selle tyd, selle plek, tussen 9 en 12, net hier op jou lekker luisterstasie. So wanneer jy kan uitsien jou boodskappe, ek sien hulle kom deur en ek sê vir jou baie dankie daarvoor. Ons gaan ook kyk na country van waar, die bekende verjaarsdag en boodskappe versoeke wat gaan deurkom, wat jy vir my so lank kan deurstuur 082-333-667. Onthou daai stemgrepe onder 30 sekondes asseblief en stuur vir my meer as 3 liedjies deur, want ons 'n moontlikheid een van hulle reeds gespeel mag wees. Ons gaan ook kyk wat op hierdie dag in country musiek geskiedenis gebeur het, as ook nuwe vrystellings wat jou kan toe kom en dan 'n bietjie later daai duette waar jy vir my gaan raai wie die kunstenaars is. Alles propvol programme, nuwe liedjies. Ek begin sommer vandag. Ring ring, Reba McIntyre.

0: van color.
1: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef? Dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.

Waardeer, die dassies is besig om in die son te bak, maar anders, dit is 'n lieflike dag daar buite. Dan sê hier enetjie vir my, middag Chantal, wil net aan my sis Mara en Rian sê, mis hulle baie, na 'n week se kuier hier by ons in Sedgefield. Veilig ry, liefde jou sissa Christa, wat daar vir julle boodskap stuur, en dan ook vir haar sis Letty, wat in Kyler Hospitaal lê met 'n heupoperasie. Sterkte my sissa, hoop jy word gou beter, en dan aan my kinders, Mornay en die familie, as ook Charlene en haar familie, sis Charlotte, mooi dag, verlang baie. En dit kom van Christa, wat daar 'n boodskap deur stuur, baie, baie sterkte. En ek kan nie glo, daai week is al verby van kuier nie. Hulle het so uitgesien, en nou is dit verby. Maar hopelik kom ek kuier hulle weer een van die dae, nie? Goeiemiddag, welkom hier in ons prachtige dorpie. Wind 'n bietjie onplezierig, maar ons gaan lekker saam kuier vandag. Spesiale beterskap wens aan my twee seuns Heinz en Kornei Bekes, wat musiek is, sê hulle daar. Weet ek, bid vir julle volkome herstel, as ook in die luisterie van familie, omroepers en span, lag, geniet en moenie dat iemand jou humor demp nie. Baie dankie vir die program en aanbieding, veilige thuiskoms en geseënde week aan jou, Chantal. Dit word opreg waardeer. Groete Alipad, daar uit Jeffreys Bay uit. Alta, altyd lekker om van jou te hoor en daai mooi boodskappe te kan hoor. Karen sê hier vir my, middag Chantal, kan jy asseblief dat Silver Hair Daddy of Mine speel asseblief of die Elder High Gate van Alan Jackson vir my Engelse boerman Andrew. Mooi middag verder en soos altyd, dankie vir die lekker muziek. Dis 'n groot, groot plesier. Ons gaan terug na die muziek toe, Pam Tillis met Mi Vida Loca.

0: besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekenspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.

0: Claro. Dixie Chicks met Little Rip en Don Williams net voor het met Tons and Time. Nog bezig met jou boodskappen, middag Brie Boers. Geniet die sonskyn dag en ek hoop jou week is net mooi. Liefde van Becky. Chantal, speel asseblief vir my een van hierdie volgende. Sy het daar vir my luister gestuur, ek hou daarvan. Hallo Chantal, ons in die kombuis, 'n heerlike sonskyn dag in Karedo. Lekker, lekker. Dalk Silver Threads en Golden Needles, sê hy daar vir my. Ek gaan vir jou loer, Anton, ek gaan vir jou kyk. Middag Country Girl, hoop jy het 'n lekker naweek gehad. Welkom my huis en lekker om jou hier te geniet. Sondagmiddag en dat jy gespoil word as jy by die huis kom. Speel asseblief my Ray Dillon is to all the girls I've loved before. Groete Owen wat daar vir my 'n boodskap deurstuur. Owen, bye bye, dankie. Om gelukkig daai nie country nie, maar ek gaan kyk het nou ietsie vir my anders te daar deurstuur wat country is, dan maak ek vir jou so. Jenetjie wat hier sê, goeiemiddag. Net daar weer vir my groen oog Cornelia Segal, jy is my wereld, my als, en dan Anna Rudolf en Melissa, dankie vir die inloer en Ryan Oupa se kleinseun, dankie vir die kuiertjie, dan ook my suster in Swartkops, Lovies, Tannie Queenie, soet wees, ou girl, speel asseblief, people are crazy of I love you this week, indien moontlik, sê Rudolf daar vir my. Dan ek enige wat hier sê, Chantal wil net vir my verloofde Sean Bowie sê, lief om oneindig baie van sy liefie af wat daar vir hom 'n boodskap deurstuur. Kom ons hoor, wat sê die volgende stem boodskap?
1: Goeiemiddag Chantel, blye stem te hoor, altyd plesier na jou te luister. Dit is spesiale niggie vandag, Lena de Vry. Gelukkig is vandag groote verjaarsdag vandag. Lena, ek weet Johan, Chantel, allemaal gaan jou bederf en met 'n lieflike dagie, is 'n lekker sonskendag. Het kom van jou niggie, by sy duisel, Yvonne Klek en van Konrad Duisel en Hendrik Kap. Jy moet lekker vir jou, Lena. Liefde groete, Chantel, veilig huis oor, bye-bye.
0: Bye-bye, dankie vir die boodskap. Ons gaan terug na die muziek net in ons, een bykie maar olie. If I said you had a beautiful body.
2: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met

0: Cash Express, I got stripes. Air Entertainment, there ain't nothing wrong with your radio. En Ella Langley met Loving Life Again. Nog bezig met jou boodskap, ek sien Dianka's ingeskakel. Hallo Dianka, dan sê ons hierheen, ons geniet het baie, wil net vir my man Eben sê, ek waardeer om en het om baie lief. Mooi middag vir jou en die luisteraars, groete daar van Sanel af, wat een boodskap instuur. Ons het ook hier vir Mornay, die kracht is aan, ek weet nie daar by jou nie, maar ons het om nou so, as ek is om 1:30 terug, het hy aangegaan hier by om, so kom ons hoor, wat sê jy?
1: Goeiemiddag, ons is Suikerbekkie. Dank dat jy weer genoot in ons sitkamers inbring, in ons huise, en opoffer om elke sonnag vir ons te genoot te bring en te luister met mooie muziek. Ek leg groet aan allemaal vier, ons sit alweer sonder krag hier so in die baie weer hoor ek.
0: Ai man.
1: En ek sien het, maar lekker het ek inverter hier by my, my broer my gegeet.
0: Ja, sy.
1: Lekker dag vir allemaal, groet en liefde, Mornay.
0: Dankie Mornay, altyd lekker om van jou te hoor, boodskap hier, wat vir my sê, Chantal wil nie vir Tannie Tess sê, sy beteken die wereld vir ons, en sy is die mooiste persoon, en ons is baie lief vir haar, my grootste wens is om haar enig te kan ontmoet. Groete van Simonay, van Springs af wat ingeskakel is. Simonay, gelukkig het ek daai boodskap nou geskreen, want amper het ek nou iets gesê wat ek nie moes nie. Kan jy asseblief vir Herman sê, ek is oneindig baie lief vir hom, en ek waardeer alles wat hy vir my doen, en kan ek net dankie sê vir die Here, hy is so'n goeie man, wat hy vir my op my pad gestuur het, en sê vir Baren dankie, dat hy by ons kuier en so mooi help, love him lots, baie dankie Louisa, as jy kan vir ons daar, Angels Above me vir ons speel. Dan sê die volgende een, Chantal, speel asseblief vir my kleindochter Kylie Green-Eyed Angel en sterkte met die matriek examen. Oma Alida is baie lief vir haar. En enige wat hier vir my sê, welkom in ons huis, wil net vir my vrou Renee Jonk sê, welkom terug na die triple bypass operatie die 3 augustus na die hartaanval die 28ste juli. My skat, is so lekker om jou weer terug by die huis te hee. Onthou die Here se genade is groot en hy het jou weer teruggegee vir ons as familie en vir my as man. Lief jy oneindig my skat, jou herstelproces begin nou met al die liefde om jou en ek kom daar van Jack af. Oh, ek is so bly om te hoor, ek is so bly om te hoor dat het goed gaan. Ja, en mag die Here net meer wonderwerke vir julle bring. En dan sê hierdie ene vir my, net vir my sissie Lala, dink aan jou met Jannie wat nie meer met ons is nie. Elke sang dink aan Janneman, jy was ons eister, lief jou baie. En dit is daar, is het Shami, G-Boy, Missy en Leon, love julle Lala. Ons het speel iets daar vir die broers wat jy myn, daar vir my vrou, baie, baie sterkte vir julle in hierdie moeilike tyd. Nou ja, ons wil ons luisteraars herinner, vul een handsak en vul iemand se hart. Ons handsakprojek is weer op volle dreef. Handsak is synoniem met vrou wees en ons versamel jou handsak wat jy nie meer gebruik hier, gevul met die nodige toiletware vir vrouwe in nood. Die aflaaipunte is Cobblestone in Walmer, Daniels Astra en Energy in Uitenaag, as ook Dispatch Delhi en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay.

Het jy 'n doen-it-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel, sentraal geleë in Commercial Weg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe, gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installasies en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamix DIY, Hardeware Winkel.

0: Erickson Dunn, She's Not the Cheating Kind. Patsy Cline met Crazy en Tommy Duncan met A New Santonio Rose. Een boodskap het hier vir my sê, kom ons kyk, goeiemiddag Country Girl, dankie weer eens vir 'n lekker program. Sê jy asseblief, as het beskikbaar is, Silverhair Daddy of Mine vir my speel. Baie dankie Danny Joey, hy is op die speelhuis en hy sal so bykie later speel. Goeiemiddag Chantel, Conroy wens alle getrouwe lekker luister vir my ondersteuners, een geseende sondag verder, het ook een wonderlike week en versoek asseblief indien moontlik een van die volgende. Ek gaan kyk daar, ek het reeds 2 van die kunstenaars gespeel, so ek sal bykie kyk daar of die of Islands in Stream beskikbaar is vandag. Middag Chantel wil net vir Albert sê, hoop hy word gou beter en my sister Chrissy wat in die hospitaal is, net sterkte, hoop sy is ook beter en my sister Maria en haar man Hottie, mis julle vandag en dankie vir ons lief vir julle en ek kom daar van Maggie af. Een boodskap wat hier vir my sê, wil net vir my vroukie Liesel en moeder Tannie Tess sê, love julle plenty, kan julle dank medals for mother speel. Baie dankie en ek kom daar van Richard af. Richard, ek gaan kyk as hy daar is, dan maak ek vir jou so. Enige wat hier sê vir my, kom ons hoor wat sê die boodskap.
1: Goeiemiddag Chantel, smaak jy so, net vir Sally sê, ek is baie lief vir haar, al sy my lekker kos gemaak het, en al sy besig is met lekker piesangbrode, lekker man, lekker, lief vir jou my lief, lekker dag verder, bye.
0: Het klink sommer lekker. Enige wat hier so wil graag een boodskap stuur vir my familie op die plaas, vir my pa Melvin en my liefste Tian wat lekker pot maak. Ek is baie lief vir julle en af my ma Tella, ek is een lieve ma en dankie dat ma reg staan vir ons allemaal. Baie dankie en het lyk soos Sheriska. Ek hoop ek spreek om reg uit wat daar vir julle boodskap stuur. Een versoek wat vroeger aangevra is, Billy Carrington met People Are Crazy.

Welcome Montgomery, but I don't think I will. Ian van my gunsling, Brad Paisley, we danced. In Billy Carrington, met people are crazy. Een boodskap van DCI, Chantal, baie mooi diens gehad soos altyd. Dankie vir pastoor, net vir man lief Henny sê, ek is baie lief vir hom, en hy moet sy dag geniet, sy rooi kop Isabel. Shamein en David, jylle moet gauw gezond word, en aan ons dochters, dan boe ver in Czech Republic. Enjoy a wonderful birthday, and many more to come. We love you lots, daddy and mom, en jy moet 'n wonderlike dag en veilig huis toe ry later, sê Isabel daar vir my. Dankie Isabel, ja, Philip, ek sien jou, hy sê dankie vir die muziek, dis 'n groot plesier, dan speel my gunsteling liedjie Blanket on the Ground, ek kan jy lekker saam groete aan amal daar hier uit Botswana uit, sê Tian daar vir ons lekker, hy stuur vir ons al die mooiste foto's en dan raak ons baie jaloers. Dan is hy hier die enekie vir my, wil graag aan my dochter Lindy en aan man Brad sê baie dankie vir dat jylle ons is het, dat jylle kom braai het en ons is baie lief vir jylle en aan my dochter Irma en Herman Daniel, dankie dat jylle ook omkeer het, natuurlijk aan my wonderlijke man Hendrie, jy is my alles en jy gee my rede om op te staan en ek is baie lief vir jou van ma en oma en vrou lief Susanne Vermaak, speel asseblief die Older I Get, ek het hom reeds vroeger gespeel, so ek hoop jy het hom gehoor daar. En dan sê hierdie een vir my aan my vrou Hester Strydom, hoop jy het voel gou beter, my lief. Lief vir jou van jou man Willem, my vrou ook daar vir Seven Spanish Angels. Ek gaan kyk as hy beskikbaar is, dan maak ek vir jou so. Dan sê die een heerlike program, net asseblief aanvra vir Tim McGraw en Faith Hills, It's Your Love. Dankie dat jy hier is en ek kom daar van Hein af, wat vir ons een boodskap deurstuur. Even sê vir my goeiemiddag, lekker muziek wat jy speel, wil net vir my liewe vrou Sanel sê, ek is baie lief vir haar, sy is my alles, en dankie vir die lekker program, even is 'n groot plesier, en ek is blij jylle geniet dit, graag een shout out vir my vrou, en net vir haar, speel vir haar een song, The Gambler, en dankie sê André Bosch daar vir my, ek het ongelukkig Islands in the Stream reeds gelaai vir 'n versoekie wat reeds gevra is, maar miskien kan ek iemand anders as weergawe speel. Chantal, kan jy asblief vir ons Jim Reeves ietsie van hom speel? Ek dink daar is Precious Lord wat hulle voor aanvra. Ek sal kyk doorheen, as hy beskikbaar is, dan sal ek vir jou so maak. Marleen sê hier weet die weer nie of dit somer of winter is nie, maar jylle met die son daar geniet, die muziek is weer eens, hy die boonste gestoeld is, wil net baie liefde stuur vir my se tribe, daar in uit die naag vandag, keier lekker saam en vir my liefde te sis Jolien daar in Kyler in Kyler Kliniek en net sê, meisie, dit is ons tyd en dat ons daar moet uitkom, onthou, ons is moet fiks wees, sê hulle vir die komende troue. En die moendlik kan jy vir ons ietsie van Elvis speel indien dit moendlik is, sê Marleen daar. Marleen, ek gaan kyk dan wat ek kan doen, maar vir nou eers enekie wat vroeger aangevra is Silver Threads and Golden Needles.

Classic Langer Dan van Lance James. That's Silver Hair, the daddy of mine. Charlie Pride, Does My Ring Hurt Your Finger? En Lynn Anderson, Silver Threads and Golden Needles. Nou weer tyd vir nog 'n splinter nuwe enetjie deur niemand anders nie as, kom ons hoor, Seeing Someone is a Country liedjie deur Luke Combs vanaf sy album The Way I Am. Die liedjie gaan nie werklik oor uitgaans kinderstories nie, in plaas daarvan vertel die lirieke story oor hoe 'n man nie oor 'n vorige verhouding kan kom nie. Nou, terwyl sy vriende hom aan nuwe mense voorstel, erken die verteller dat hy steeds iemand sien en onthou dat hy eintlik geteister word deur die aanhoudende herinneringe aan sy ex-maat wat nooit gaan terugkom nie. Vir die eerste keer op Luister FM is dit Luke Combs met Seeing Someone.

0: Olive, Dolly Parton, Kenny Rogers, Alice in the Stream en Luke Holmes, Splinter Net met Seeing Someone. Nog bezig met jou boodskappe, Marina Kilian, kom ons hoor wat sê sy.
1: Goeiemiddag, Chantel.
0: Middag.
1: Jy het omtrent my dag gemaakt, toe ek die joude liedje hoor met die begin van die program.
0: Nee.
1: Ek wil net aan my man sê wat knie operaas gehad het. Ek is blij, hy vorder goed, hy loop nou sonder sy loopraam. En ek is baie lief vir hom. En dankie vir alles wat hy vir my doen en beteken. En vir die kinders ook. Goed gaan. Dankie vir die mooie muziek wat jy speel in jou program.
0: Baie dankie Marina. Altijd lekker om van jou te hoor. Eeneke wat hier sê. Dankie dat jy jou sonde afstaan om saam met ons luisteraars te wees. Ons waardeer het oprecht baie. Dit is een groot plezier. Altijd lekker om saam met julle te kuier. Speel asseblief vir allemaal wat luister wat vandag hartseer, pijn, verlange, enige probleem het. Maak nie saak wat nie. Taffet en de rest van julle aandry. Mense, ons is sterker as wat ons dink. Geseënde Sondag vir julle allemaal. Mooi en veilige thuiskom sê Estelle daar. Lovies is dit Estelle of Veronica van Ek wat daar vir ons 'n boodskap deurstuur. Maar baie dankie vir daai boodskap. Ek dink daar's 'n hele paar mense wat daai woorde nodig gehad het vandag. 'N boodskap wat hier vir my sê Chantel, dankie vir die awesome country musiek soos altyd. Ek stem saam met jou. Niemand doen crazy beter as Patsy Cline. Mooi dag en week vir jou. Paradysliefde groete Tannie Daphne in hom Frans. Altyd lekker om van julle te hoor. Johan Hoog, ek sien daai boodskap. Dankie, ek waardeer jou so baie. Enetjie wat hier vir my sê, Chantel net vir my ma Louise, sê, dink baie aan ma, met gister wat oom Callie een jaar af van ons af weg is, sy eerste jaar in die hemel, en dit kom daar van Ruth af. Baie, baie sterkte vir julle. En dan het ek ook hier, dankie vir die mooie muziek, dit maak dit net mooier, sê hulle daar. En boodskap hier van Tinus af, kom ons hoor wat sê hy. Hy klink of hy geskel word, die so.
2: Chantelle.
0: Hallo.
2: Ja, soos altyd kook hy program weer, ne? Tinus hier van Dispatch. Ek gaan nou nie een liedje aanvra nie, want myne dalderijk het daar reeds gespeel en ek kan ook hier van mama af. Die liekie, ek wil jou nooit weer sien aanvraan, he, want dan slaap ek vanavond in die garage. Want net vir jou sê, ons kinders en kleinkinders is hier saam met ons. En van die bieren, ons gaan vandag lekker hamburgers op die vuur maak. En dan wil ek net my vrou sê, okie, ek is baie lief vir jou. O, hoor al vloek sê my jachter. Chantelle, baie dankie om kan uitsaai en sê pa, sê my so gauw kwaad raak, ek bly lief vir haar man. Mooi dag. Baie dankie vir die pykprogram, veilig terug huis toe. En dan vir my dogter Chanel, jy moet sterk staan.
0: Sterk staan. Love you. Daar sê, baie dankie Tien, is altyd lekker om van julle te hoor. En kyk wat mama jou geskel, nee, in die moeilikheid. Enige wat hier sê, Chantel, net een shout-out vir my broer Bertus en sy vrou Elsabie, wat van Gauteng aan vir ons kom kuier het, speel asseblief, jong, my best friend, sê André, daar vir my. Dan ook hier so, wil net, dankie sê vir die lekkere muziek, en wil net vir Biola, my skoonsie sê, dankie vir die lekker kuier in Jaibai gister, waardeer het op recht baie en ek kom daar van Margaret af. Ja, en vandag 49 jaar terug is Elvis Presley van ons af weggeneem. En hoe kan ons nou anders te, om was nie iets van ons, moet iets van ons speel, ons kan net nie iets speel nie. So just call me lonesome Elvis Presley.

Ontwikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

Is David A. James met Tears in Heaven, die country weergawe. Eddie Rabbit, I Can't Help Myself. En Elvis Presley met Just Call Me Lonesome, vannacht 49 jaar, wat hy nie meer met ons is nie. Die tijd is nou so 24 minuten na die uur van 2. En wat betekent is tijd vir die duet? Sit julle al reg? Is die vingers al op die knoppies? So hoe dit werk is, ek speel vir jou een duet en jy sê vir my wie die twee kunstenaars is. Jy kan die kunstenaar se name gee of jy kan, ja, ek soek die kunstenaars se name nie, eintlik die liedjie se name nie. Maar die twee kunstenaars vandag, twee manstemme, ja, twee absoluut fenomenale manlike kunstenaars wat hierdie duet sing. So al wat jy moet doen, laat weet vir my wie hulle is, 082-333-367. Ons kyk wie se vingers is die vinnigste vandag.

0: By Eastcape Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Eastcape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushra behandelaar in die Ooskaap.
1: Ek is Ewan Grobler
0: en ek is Chantal Grobler van Eastcape Caravan Campel en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041 581 5363.

All right, Charles, Willie Nelson, Seven Spanish Angels. You want it to be seen with Angels Above Me and dan die duet wat ek vir jou gevra het. Kyk, en jylle het saamgesels. Hoor, kom ons kyk wie was reg met die antwoord. Ons gaan so vinnig deur hulle hardloop. Tanya, welgemoed, jy is heel eerste vandag. Welgedaan. Marlene, jy is net daarna. Nicoline, jy het hom ook. Sharon is reg daar as ook Ronel. Daai spelling, maar ek gaan hom vir jou gee. Antonie, jy het om, dan het ons hier vir, kom ons kyk, Wendy, jy is ook reg daar, Alta, het om ook, nee, kyk, jylle ken jylle sangers, Susanne, jy is ook reg daar, Louise, jy is reg daar, met die antwoord, en ons kyk nog, is dit die laaste een wat deurgekom het, ja, en daar het hulle daar antwoord te leed, maar kom ons kyk, wat was die regte antwoord gewees, She ain't hooked on me no more, gesing deur a country duet deur Toby Keith en Mill Haggard, vrygestel in Mei 2005 op Toby Keith se treffer album Honky Tonk University. Die liedjie geskryf deur Keith en Scotty Emrick vervul 'n groot loopbaansdroom vir Keith wat Haggard as 'n musikale idol beskou het. Die snitse staan uit as 'n tradisionele country ballade wat 'n vorige verhouding vergelyk met die verslawing wat die vrou suksesvol oorkom het. Soos jy gesê het, Toby Keith en Mill Haggard, was jy 100% in die call. Amper net my om te ontziens te sê, net die naam.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: You gotta talk to me. Ek sing so lekker kliphard. Niels sit net vir my en kyk. Ek is jammer, Niels. Lekker, ja, ek het lekker saam met julle gekuier, so kom die country hardloop tot op die einde hier op hierdie sonndagmiddag. Ons maak weer so volgende week, selfe tyd, selfe plek tussen 12 en 3, net hier op die country hardloop. Baie dankie dat ek in jou huis, in jou kar, waar ook al jy is, kon kuier, was altyd lekker, is altyd lekker om van julle te hoor. Bly ingeskakel, Niels Meiring Brits, net hierna, en hy vat jou tot en met net so voor vanavond toe. Van my kant af sê ek vir jou tot ziens, mag jy 'n wonderlike en 'n geseënde sonndagmiddag verder hê.
1: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenna. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Luister FM, goeiemiddag, goeiemiddag. Die tyd is nou so 2 minute oor 3 en dit was Lori Karel gewees daar met die nostalgie, so dit beteken net een ding, goeiemiddag. Jy is ingeskakel saam met my Nelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Nelis. Ons maak elke Sondag so tussen 3 en 6. Kuier ek lekker saam met jou, ons sluit die naweek op die regte manier af en kry jou reg vir die week wat voorlê. En dan wil ek natuurlik ook net vir Chantel sê, baie baie dankie vir die country hardloop. Altyd lekker om na haar te luister, ek het van my reg toe ek hier instap, toe sê ek weer vir haar, sy het verskrikkelijk mooi gemaakt, ek was amper nie lus om in te kom atelier toe nie, sy kon maar nog aangegaan het vir so nog 3 uur en raai lekker country klanke van haar nie, so dankie Chantel, mooi rij, en ek sien vir jou weer volgende week een of ander tyd. Wat kan jy alles van vandagse program verwag? Soos natuurlik, begin ons met 3 vir my, 3 vir jou. Ek gaan jy nou verduidelik hoe hy werk as jy nog nie ken nie. Dan het ons natuurlik ook so bykie later in die program die Sondag Serenade. En hier so van 3:45 se kant af speel ons ons lekker speelietjie ken jy jou kenwysie. So lekker volmiddag met lekker gesels, lekker musiek, lekker speelietjies en al die lekker dinge op hierdie mooi Sondag. Is 'n lekker Sondagmiddag. En nou voor ons by hom kom, kom ons gaan doen gou-gou hierdie ding.
1: Luister FM weer.
0: Ons gaan loer gegaan daar, wat maak jou weer dinge vir môre maandag die 17de Augustus. En ek skop af daar in Allewal Noord môre 'n 10 en 'n 22 vir julle. Bishu 13 en 23, Kraddock 14, 25, dan kyk ons daar na Dispatch, jylle is morgen 13, 21, Oos London 16, 19, Fort Beaufort 14, 24, Graaf Reinet 15, 25, Graamstad 13, 22, Mthatha morgen vir jylle 13, 26, Port Alfred is een koelerige een vir jylle morgen 15, 18, Port Elizabeth 14, 19, Port St. John's 16:24, Queenstown 12:25, Uitenaag môre 13:21. Hallo julle. En dan ons vriende daar Jeffreys Bay, julle is môre op 'n 15:21. Dit was dan in jou weer gewees vir môre, Maandag die 17 Augustus. Jou volgende weerbulletin sal wees net na die 6:00 nuus môreoggend op die Grootweg Breakfast. Die weer natuurlik vir jou gebring daar deur die vriendelike mense van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gaan kyk daar op hulle webtuiste op www.weatherisai.co.za.

Don Gibson daar so met Woman, was een van die liedjes wat Chantel nog gelaai het, en dit is so 'n mooi liedjie. Ek het besluit ek hou hom sommer op hierdie speellys van my. Nou ja, dit is tyd vir 3 vir my, 3 vir jou. As jy nog nie saam gespeel het nie, hoe dit werk is, ek speel vir jou 3 liedjies wat my nostalgies maak en my so 'n bietjie terugvat in tyd, en dan vra ek vir jou, stuur vir my 3 van jou keuses vanmiddag, en dan laai ek hom vir jou soos wat ons aangaan. En ek sien hierso's het 'n klomp boodskappe wat hierso lê en wag vir my, so voor ons by my 3 kom ons kyk gou 'n bietjie hierso wat sê julle vir my. Ek het 'n boodskap gekry hierso van Maat Chips af wat ook ingeskakel is. Hallo. Sy sê dis so 'n lekker dag hier om in die ateljee te wees. Dit is 'n verskriklike mooi dag hier in Port Elizabeth, Maat Chips, en dit is hoekom my 3 liedjies wat ek vir jou gaan speel so 'n bietjie later gaan oor ek het so 'n bietjie teruggedink aan toe dit somer was en toe ons jonger was en hoe ons altyd so lekker om die swembad gekuier en baljaar het. So dis deel van hoekom ek my 3 liedjies nou vir jou gaan speel. En ek sien hierso is 'n boodskap wat vir my sê hierso, dit kom van Kate af. Sy sê hallo liewe Nelis, hallo Kate, dankie. Sy sê lekker om weer saam met jou te kuier en hierdie week op die regte manier af te sluit. Vir vandag se 3 vir my sal ek enige iets van die volgende liedjies waardeer asseblief: Liane en Jay se To Stop My Heart, Ray Dillon se Jessica en Cutting Cruiser, I Just Died in Your Arms Tonight. Dis al 3 baie mooi keuses daai, Kate. Ek het hulle vir jou gelaai, so ek hoop jy geniet hom. Hierdie ene kom van Louisa af. Sy sê vir my, goeiemiddag oulike Nelis. Hallo Louisa. Sy sê vir my, regte somersdag vandag. Ja, nee, dit is prachtig hier buiten. Sy sê, my 3 nostalgiese liedjies is vandag soos volg. Wie is bang vir die spook? Daarso van Aldebo. En dan vra sy ook daar vir Kimberley se trein. Ek het vir ons gelaai daar so Karika Keesenkamp. En dan het sy daar gevra vir Because It's Love van die Kelly Family. Mooi dag vir jou verder. Is al 3 baie mooie keuses daai Louisa. Hulle is gelaai. So ek hoop jy geniet hom ook so, wat ons deur die middag gaan met die lekker musiek. Terrence Foxcraft is ook in die huis. Hallo Terrence. Sien ek hierso is nog ene van van Breebors af. Hy sê, middag, speel asseblief vir Becky, Bruce Springsteen, se Tougher Than The Rest of Teen Jou Lyf van Ray Dillon. Dit kom al van Breebors af. Sy moet 'n great week hê. Breebors en Becky, ek gaan vir julle kyk daarso wat is beskikbaar. Ek dink Tougher Than The Rest het in Chantel se program gespeel, as ek reg kan onthou. En dan sal ek vir jou kyk daarso vir Teen Jou Lyf van Ray Dillon. Ek het ongelukkig klaar 'n Ray Dillon liedjie gelaai, maar ek gaan vir jou kyk daar wat ek kan doen. Francette is ook ingeskakel. Sy sê middag Nelis, en so kom die week se verlof tot 'n einde en jou program sal dit op 'n hoë noot afsluit. Dankie Francette. Rina van Dispatch is ook ingeskakel. Sy sê middag Nelis, op hierdie lekker warm dag. Dit is heerlik hier buitekant. Hierso is 'n boodskap van Cheryl en Erik. Hulle sê daarso vir my, speel asseblief vir ons ou Ryperd. Hy is gelaai daarso, Cheryl, so ek hoop jy geniet hom. Dan die Veronica de Vos is ook ingeskakel. Sy sê hallo Nelis, wat 'n onbeskryflike mooi dag. Somer is op pad. Lekker om weer saam te kuier. Dankie dat jy ons elke middag, sonndagmiddag, kom vermaak. Mooi geseënde middag en week aan jou en die hele Luister FM familie. Hein van Hubertina is ook ingeskakel. Hy sê, hallo daar Nelis, lekker om jou weer hier te verwelkom. Nostalgie is my enigste agenda op die tafel vanmiddag. En ek sien so uit, my 3 vir jou vanmiddag is asseblief, Anriet, as 'n liefde is 'n werkwoord. En Abba, se Take a Chance on Me. En dan enigiets anderster van jou keuse asseblief. Ek wil graag hierdie naweek afsluit in die amazing gevoel van liefde. En dit kom daar van Hein van Hubertina af. Dankie Hein. Kom ons kyk gou nog so laaste boodskapie voor ons my 3 gaan luister. Ek sien Alta Bekes daar van Jeffreys Baai is ook ingeskakel. Sy sê, goeiemiddag Nelis, hoor nou net hoe nooi Lorika vir ons en om weer... Kom ons begin weer. Hoor nou net hoe nooi Lorika vir ons en weet net jy het so 'n paar minute se lekker styf sit dat jou sommer weer moed skep. Voel welkom hier in jou mooi dorpie, ook saam met ons, opgewonde om die keuses van ons luisteraars te hoor. Hallo julle almal, liefde groete aan Valerie en Anisha.
Asseblief, en dit kom met seëgroete vanuit Jeffreys Bay. Liefde, Alta, dankie my tannie. En ek is bly tannie kuier vanmiddag saam met ons lekker hier op jou lekker luisterstasie, nê? Ek sien hier so is Louise Lambrecht is ook in die huis. Sy vra daarso vir my: "Hallo, speel asseblief vir my Magdalena van Demis Roussos." Asseblief, dit kom daar van Louise af. Right, ek gaan kyk daarso Louise as hy beskikbaar is, gaan ek hom definitief laai. Maar intussen tyd, nou moet ons gou na my drie gaan luister. Nou my drie, dit is so 'n heerlike somersdag buitekant en as ons so langs die swembad sit en kuier in die somer en ons luister musiek, dan is van hierdie volgende drie wat gaan speel. Iets wat gewoonlik op die speelhuis is en ek speel vandag vir jou Nadine met Kaapse Draai en The Summertime van Mungo Jerry en 'n miljoen van Lucas Marie. So dis my drie vir jou vanmiddag om nostalgies te raak. Geniet hom en as ek terugkom, kyk ek na die res van jou boodskappe.

0: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, band, was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme.

was my drie gewees vir jou vanmiddag. Lucas Marie met Miljoen net voor het Mango Jerry met In the Summertime en Nadine het die drie vir ons afgeskop met Kaapse Draai. Baie dankie vir almal se boodskappe wat so mooi inkom. Julle maak hierdie speelhuis van my lekker vol en hy is reeds lekker aan die gang hierso. So kom ons kyk gou hierso. Is nog 'n boodskap van Tannie Daphne af. Sy sê daar so my hallo Nelis. Ons luister en sien uit na jou program soos altyd. My drie nostalgiese liedjies vandag is I Believe van The Bachelors. Nummer 2 in my lewe van Matthys Roots en Stille Rivierstroom van Nick Taylor. En dit kom daar met groete en liefde van Tannie Daphne uit Paradysstrand uit. Tannie Daphne, ek gaan vir jou kyk daar wat ek vir jou kan laai, so geniet hom. En dankie dat Tannie ook saamkuier. Debbie is ook ingeskakel. Sy sê, hi Nelis, my drie vir jou. Of enige liedjies. Life is life. Get up and go, no matter what. As kind het ons dit gedoen. En my songs is, Sien jou weer, van, like my Rian Benadi, dis net Sien jou weer, en dan Spontaan van Rian Benadi, en Word wakker van Jan Blom. Of enige iets, dankie, dit kom daar van Debs af. Dankie Debs, ek gaan vir jou loer daar so. Doopie is ook ingeskakel, goeiemiddag mater. Karen is so vra vir my vir pers kom bers. Lekker middag verder Karen, ek gaan vir jou loer daar as hy beskikbaar is. Dan sal ek hom definitief op die speelhuis gooi. Hierdie ene sê vir my, dit kom al die paraai die Kaap uit.

0: Goeiemiddag Niels. Ja, ek sit reg hier in die Kaap vir jou program en nostalgiese musiek. Weet dit gaan weer baie verlange bring. Sjoe, begin sommer fantasties. My lysie is soos volg: Elvis in the Ghetto, Worsie Visser se Strandfontein of Son of Jamaica van Goombi Dance Band of Funny Face van Bobby Angel. Tonne Kaapse liefde, Marlene, ek gaan vir jou loer daarso. En gaan ek om vir jou laai. Tannie Beatrice is ook ingeskakel. Hallo Tannie B, sy sê tot later toe. Ja, is reg Tannie B, geniet hom. Cindy sê vir my hierso, middag Niels, hartse loper van Jennifer Zamudio of Sound of Silence van Roan de Toei. Dankie, dit kom daar van Cindy af. Cindy, ek gaan vir jou kyk daarso wat is beskikbaar en ek gooi hom op die speelhuis vir jou. Hierdie ene kom van Michael af, hy sê Silver Dream, Racer of Caravan en Eye of the Tiger, allemaal movie theme songs. Groete, Michael Deacon, dankie Michael. Ek gaan vir jou kyk daar so, ja, dit was alles bekende fliek liekies gewees daai, nee. Ek gaan hom kyk wat is beskikbaar en ek laai hom vir jou. Hierdie ene sê vir my, kom van Erika af, goeiemiddag, vertrou dit gaan goed, my drie keuses vandag is aan die einde van die reënboog, vergeet my nie en you are my sunshine, baie dankie, geseënde dag, Erika. Erika, ek loer vir jou daarso. Hierdie ene kom van, like vir my Susan af, sy sê, middag en jylle speel asblief Trans Karoo, Sonbrilletjies van Cora Marie of Pretty Brown Eyes van Joe Dolan asblief. Susan, ek gaan vir jou kyk daarso, daar is ongelukkig klaar, een Cora Marie liedjie aangevra, maar ek gaan kyk vir jou een van die ander twee wat beskikbaar is en ek laai hom vir jou. Anton hulle is ingeskakel in die kombuis, lekker, lekker, en hy vraag daar so dalk, kinders was nog kinders, van Ruben Lennox, vakantietijd van Robbie Clay en Jonk Bly van Nick Stevens. Anton, dit klink vir my al drie na een lekker lot daai, so ek gaan kyk as hulle beskikbaar is, laai ek hom vir jou. Hierdie ene kom van Charles Netling af, hi Niels, ons gaan lekker luister na jou program en swak op moend as jy kan ons braai lekker steik saam met my vrou Marijke, sê Charles daar so vir my. Charles en Marijke, ek is bly julle kuier so lekker saam, julle braai steik geniet, nee, en ek het swak op moend vir julle gelaai, hy speel so bykie later in die program. Nog so paar boodskappe voor ons terug gaan na die muziek toe. Louise Lamprecht sê vir my, hierso my drie is Baby Blue van George Baker Selection. Dit was my pa se utmost favorite gewees. Budapest van George Ezra, dit is Manlief Johan se favorite. En Come What May van Vicky Leandros, net oor so mooi stem het. Sê Louise, daar vir my Louise, gaan vir jou kyk en as hulle beskikbaar is, gooi ek om op die speelhuis vir jou. Hierso is Tannie Joey Fourie is ook ingeskakel, sy sê middag Niels, my drie is Maase Hondepaase Brak van Dousie, Giare Roos en Amanda van Steve Hofmeyer asseblief. Groete Joey, Joey, ek gaan vir jou kyk daar so, nee, en dan sal ek kom vir jou laai. Jennifer is ook ingeskakel, hallo Jennifer. Ek sien hier so Quintus, excuse, is ook ingeskakel, hy sê goeiemiddag my maaikie, ek wil net gauw kom sê geniet jou middag en wees veilig, sterkte vir die nieuwe week wat voorlee en bly maar warm as het gaan koud wees, byt net vast, die lente is op pad. Ja Quintus, ons het een heerlijke lentedag hier in Port Elizabeth vandag, hier so is lekker. Hierdie ene sê vir my, goeiemiddag, ek weet hoor of jylle vir my oom Olifant asseblief kan speel en jylle moet een baie lekker dag hê. God bless you all. Dit kom daar van Natasha af. Natasha, hy is nog nie rarig heeltemal nostalgies nie. Misschien kan ek hom so bykie later laai, laat hy na 6 speel. Maar dankie dat jy ook saam kan. Johannes is ook ingeskakel. Hy sê vir my hierso, goeiemiddag. Suzanne Vega se Luca, Madonna se La Isla Bonita of Rick Springfield se Jessie's Girl. Johannes, is al drie mooi treffers daar, ek gaan vir jou kyk wat beskikbaar is en ek laai om vir jou. Right, is tyd dat ons gou gaan luister wat gaan wat sê ons adverteerders vir ons. Dan is het tyd vir musiek en as ons terugkom is het amper tyd vir die Sondag Serenade.
1: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom geselsgerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radioonderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertenties, jou begroting, jou product, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
5: Johan Plumbers!
6: Waterprobleme.
7: Weg in 'n hoogbank.
6: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdetektie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-24.

0: WhatsApp ons op 082-333-667. Luister FM.
1: Lekker drie gehad daar so. Dit was geweest Steve Hofmeyer met Agter Elke Man. El Debou met Wie is bang vir die spook? En Karika Kesenkamp het vir ons gesing Kimberley se trein. Ek sien hier is nog so 'n paar boodskapies wat ingekom het. Ek moet net gou aandag gee hierso aan hulle. En dan is dit tyd vir die Sondagserenade. Hierdie kom daar van Tannie Lena Duisel af. Sy sê middag nie, hulle speel asseblief Hemel op Tafelberg of Trans Karoo. Tannie Lena Duisel, lief vir jou en veilig wees as jy huis toe gaan. Dankie Tannie Lena. En ek gaan kyk daar wat ek vir Tannie kan doen. Trans Karoo is klaar gelaai en daai ene van Oudeskir Darren, yes, ek het hom ook gelaai, so hy is ook op die speelhuis. Hierdie ene kom daar van Tannie Rita af, sy sê vir my, middag Nele, speel asseblief vir my You're My Best Friend en enige iets van Mani Jackson af, dankie Tannie Rita. Tannie Rita, daar is 'n Mani Jackson liedjie gelaai vir so 'n bietjie later in die program, so daar gaan definitief hy gaan speel en dan sal ek kyk of daai ander ene as hy beskikbaar is, dan gaan ek hom ook vir jou laai. Kom ons kyk, hierso is nog 'n laaste ene, kom daar van Charles en Jane af, like het vir my ook ingeskakel, hallo julle en ja, ok, ek gaan kyk daar so vir jou wat ek kan doen, nê? Nee? Right, so, dit is nou daai tyd van die dag, dit is tyd vir die Sondagserenade en hoe hy werk as jy nog nie saam gespeel het nie, dit is eintlik baie maklik, ek speel vir jou dieselfde liedjie, gesing deur twee verskillende kunstenaars, nou vraag ek vir jou, jy moet vir my sê wat ene jy later in die program wil hoor, is eintlik baie maklik en eenvoudig, gewoonlik speel ek vir jou die oorspronklike kunstenaar en dan speel ek vir jou iemand anderster wat hom ook gedoen het en dan vraag ek vir jou, ok, right, so, watter ene wil jy na luister? En dan is dit so maklik soos jy WhatsApp my net op 082-333-667 en dan later in die program luister ons gou weer na die twee wat te mekaar opgespeel word en dan kyk ons wie wen. Jy stem en ek skryf hier neer dat die rook draai en dan kyk ons wie wen hom. So, as jy wil saam speel, soos ek sê, die speelhuis is oop vandag. Ag, die WhatsApp-lyn is oop as jy hom vir my wil stem 082-333-667. En hierdie is jou twee keuses vandag.

En dan gaan hom vir jou net tot daar toe speel. Dit is keuse nummer 2 vandag vir die Sondagserenade. Dit is Sias Reyneke daarso met sy weergawe van Sproetjies. Watter ene wil jy later vanmiddag hoor in die program? WhatsApp my jou keuse 1 of keuse 2 na 0823333667. So is nog 'n boodskap wat ingekom het hierso van Annelies Foucher af. Sy sê, "Hi, ek het net 'n boodskap aan 'n baie spesiale man in my lewe. Dankie vir al jou omgee en liefde. Jy vul my hart en ek waardeer jou opreg. Liefies jou baie en ek soek asseblief die liedjie van Chantel Williams, Stay With Me. Baie dankie." Annelies Foucher, ek gaan vir jou kyk daarso as hy beskikbaar is, gaan ek kom vir jou laai so 'n bietjie later in die program. Ek sien die stemme kom lekker mooi deur hierso en dit is sommer op en af ry hierso tussen keuse 1 en keuse 2. So kom ons gemaak musiek laat ek gou kan skryf hierso dat ons kan kyk wie wen vandag se Sondag Serenade.

was 'n lekker drie gewees daai. Sonja Harold met die mense wat ek lief het, net voor Jane Leani met To Stop My Heart en the Kelly Family met Because It's Love. Ek sien nie so dat ek lomp stemme deurgekom, jy het ontrent gemaak dat ek skryf dat die rook draai hier in die atelier. Kom ons kyk gou, hier is nog 'n boodskap van Sarah af, lyk het vir my, sy sê, hi, wonderlike mens, al twee is mooi, so ek gaan nie stem nie, is al twee my gunstelinge, maar ek wil net dankie sê vir jou wonderlike program en die wonderlike persoonlikheid wat jy het, geseënde dag verder in veilig, huis toe ry later, tonne, Jesus, liefde en drukkies, baie, baie dankie Sarah, daar laat jy vir my ook so spesiaal laat voel en dankie dat jy saam kuier vandag, né? Right, so ons is besig met die sondagserenade en as jy hom gemis het, dan is dit nie 'n probleem nie, ek gaan hom nou weer vir jou speel. Die tyd is nou so amper 4:00, so 'n paar minute voor 4:00. As jy nou eers ingeskakel is, goeiemiddag, jy kuier saam met my, Nelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Nelis. Ons maak elke sondag so tussen 3 en 6, net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6. En ja, jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Baie dankie vir almal wat so ver gestem het vir die sondagserenade. Kom ons luister gou weer na jou twee keuses. Hierdie is dan nou keuse 1 vanmiddag,

Dis dan nou keuse nommer 1 vir vanmiddag se Sondagserenade. Dis Dana Winner daar met haar weergawe van Sprooitjies. En die tweede keuse is hierdie ene.

En dit is dan nou keuse nommer 2 vir vanmiddag se Sondagserenade. Dit is Sias Reyneke met sy weergawe van Sproetjies. Ek sien hier so kom weer 'n klomp stemme in. Dis maar nog kop aan kop op hierdie stadium, so kom ons kyk wie vat hom vandag so 'n bietjie later voor ons by hom kom. Kom ons gaan maak weer musiek en as ons terugkom, kyk ons wie wen die Sondagserenade.

Dit was 'n lekker vyf in 'n ry gewees daarso. Ons het begin met Ray Dillon se Jessica. Dit ons gehad Cutting Crew met I Just Died in Your Arms Tonight. Dozy met Ou Rypert. Henri het met Liefde is 'n werkwoord en Cora Marie het daai vyf vir ons afgesluit daarso met Hart en Bos. Nou ja, as jy nou eers ingeskakel is, goeie naand of goeie middag nog, dis daar nog nie aand nie. En ja, jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Nelis. Die tyd is nou so 4:20. Ek kan nie glo waar die tyd al met ons trek nie. En baie dankie vir almal wat ook gestem het daar vir die Sondag serenade. Ons gaan nou kyk wie dit daar gewen. Maar voor ons by daai kom wil ek eers gou vir jou sê as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Jy soek net @Luister FM live op TikTok en dis waar jy al die snaakste video's agter die skerms oomblikke en hoop pret kry. Wat jy nêrens anderster gaan sien nie. So moenie uitmis nie, gaan volg @Luister FM Live vandag nog en bring sommer al jou vriende saam. Sien hier, so is nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het met 'n paar stemme en dinge. En ek het geskryf hierso, hier het verskriklik baie stemme deurgekom. So kom ons kyk, wie het vandag se Sondag serenade gewen?

En dit was dan nou die wenner gewees van ons Sondagserenade. Baie, baie dankie vir allemaal wat saam gespeel en saam gestem het. En die wenner was toen nou daar gewees, Sias Reyneke. En dit was kop aan kop gewees. Ek moet vir jou sê, dit was baie, baie amper gewees of Dana het gewin. Dana winner het gewen. Val ek daar oor my tong. So ja, kom ons kyk nou, nee. Dit is al lekker ene gewees. En baie dankie vir jou wat so saam met my kuier vandag. Ek sien even skielik het hier een wind opgekom hier buiten die atelier en het sommer half koeler geraak. So ek hoop jy bly lekker warm en aan die gang en dat jy nog lekker gaan saam kuier. Tot so net en met so hier voor 6 uur se kant toe. Ek sien hier soos nog 'n paar boodskappe wat ingekom het. Ek gaan nou aandag gee aan hulle. Natuurlik is dit amper tyd vir ons volgende speletjie. Ons begin so 1/4 voor se kant begin ons met hom en dit is natuurlik ken jy jou kenwysie. As jy nog nie saam gespeel het nie, moenie komkommer nie. Ek sal jou 'n bietjie later verduidelik hoe hy werk. Maar dit is 'n lekker ene. So ons gaan hom geniet. Ek het 'n paar interessante temaletjies hier vir jou gelaai vanaand. Daar sal so 3 Afrikaanses wat redelijk bekend is, en dan 2 redelijk ou internationale TV-reeks, en dan was daar een ander TV-reeks gewees, wat van, joh, die laat 80s, vroeg 90s was hy op ons televisie gewees, en hy gaan nou nog aan, so bly gerus ingeskakel, die ken jy jou ken by sie, gespeel ons so 4:15 se kant. Nou ja, kom ons gaan maak nou gou weer bykie muziek, ek het 'n lekker paarkies wat ek vir jou gelaai het, en as ons terugkom, is dit tyd vir ken jy jou ken by sie.

lekker vijf in een rij gehad. Daar is ons het afgeskop met Abba's Take a Chance on Me. Matthijs Roots in my lewe. Bless Bridges, Stille Rivier, Stroom, Koenie de Villiers, Sien jou weer. En Demis Roussa sê daar ene van ons afgesluit daar som met Magdalena. Nou ja, die tijd is so 4:15. As jy nou eens ingeskakel is, goeiemiddag. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Nelis. Ons maak elke Sondag so tussen 3 en 6. Net hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6. En ja, so help ek jou om jou naweek reg af te sluit en jou reg te kry vir die week wat voorlê. Dit is daai tyd van die dag waar ons volgende speletjie begin speel. Ken jy jou kenwysie? En ek dink ek het 'n redelike maklike paartjies hierso vir jou vandag. En as jy wil saam speel, die WhatsApp lyn is oop 0823333667. Soos ek ook elke Sondag vir jou sê voor ons hierdie speletjie speel, daar is party van die klankgrepe wat dalk 'n bietjie sag kan wees. So draai miskien jou, jou radio so bietjie harder vir die klankgrepe wat gaan speel. En ook herinner ek jou net dat as ons hierdie speletjie speel, ek kan ongelukkig nie na stemnotas luister nie. Daar is ongelukkig net nie genoeg tyd tussen in die rondes om eers na die boodskappe te luister voor ek hom kan speel nie. So tik hom vir my uit, soos ek elke keer ook vir jou sê, 'n goeie begrip het net 'n halwe woord nodig. Soos ek min of meer kan uitmaak wat jy vir my probeer sê, dan is dit 100%. Hierdie is nie 'n klaskamer nie. Ek kyk nie vir spelling en dinge nie. Ek wil net min of meer weet of jy weet wat die antwoord is. Nou ja, ons het 'n interessante vyf hierso vir jou vandag. En ek dink kom ons skop sommer dadelik af daarso met ronde nommer 1. Ronde nommer 1 dink ek was baie baie maklik geweest. Ek gaan nie eers te veel sê oor hom nie. Dis 'n ene wat ons allemaal definitief gekyk het so oor die loop van tyd. So kom ons kyk. Hierso is ronde nommer 1 van Ken jy jou ken wysie uit watter bekende Suid-Afrikaanse TV-reeks kom hierdie liedjie. Daar sê hy.

0: late, pas jacarandas uit om nate. En alles lyk van ver af so gesond. Maar in die gange is het wit, is dit blink en baie stil. Almal sluk vandag een bitter maal. Almal sluk vandag een bitter maal.
1: Right, ek gaan vir jou net tot daar toe speel. Ek sien hier so dat hulle klomp antwoorde deurgekom. So, kom ons gaan luister daar so vir Thuis die Bosveld klong met swak op moender as ons terugkom. Dan kyk ons na die antwoorde van ronde nummer 1 van Ken jy jou kenwysie.
2: Volg ons op Facebook en luister FM.

Dit was Thuis die Bosveld, klonk daar met swak op mond. Nou ja, ons is bezig met die eerste ronde van Ken jy jou kenwysie. Hier het verskrikkelijk baie antwoorde deurgekom. En dit lyk vir my meeste van julle het om daarom reg gekry. Kom ons kyk gou eens na die top 5. In die 5de plek het ons vir Lizelle Retief daar met die regte antwoord. Dan het ons vir Francette al die pad uit Brackenfell het in die 4de plek. Angelique was 3de gewees. Dan het ons vir Linda in die 2de plek gehad. Daarso en natuurlik die antwoord wat ek gesoek het was binnelanders gewees. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het, al die pad uit Mosselbaai het was Kate gewees. So baie geluk Kate, jy kan daai kaartjie in jou sak steek en sê jy het bragging rights vir die res van die week om te sê jy het ronde nommer 1 van Ken jy jou kenwysie gewen. Baie dankie vir almal wat so lekker saamspeel. Soos ek sê, hier kom verskrikkelijk baie boodskappe deur, so dit lyk vir my jy geniet hom. Kom, ons gaan dan nou sommer dadelijk aan met nommer 2. Nommer 2 was gewees, waar is hy, hier is hy. Dit is een Suid-Afrikaanse TV-reeks, hy was hier so van 2019 af, was hy op Kijknet gewees, en daar was 2 seisoene van hom gewees, ek kan nie onthou precies hoeveel episodes was daar gewees nie. Ek weet, seisoen 2 het in 2021 het hy begin speel, en daar was 'n klomp bekende gesigte in hierdie reeks gewees. Albert Maritz onder andere, Elsabie Daniel, Ivan Zimmerman, Gretelie Finchem was daarin gewees, Ivan Botha was in die 2de seisoen gewees, Helene Trieter was ook in die story gewees, so klomp bekende gesigte. Sê vir my uit watter bekende Suid-Afrikaanse TV-reeks, denk jy, kom hierdie themaliekie.

0: gaan hom net so vir jou speel. Ek sien alsoos dat hulle 'n paar antwoorde deurgekom. Ons gaan nou kyk na wie reg is daarso en wat julle vir my sê. Ek dink ons gaan maak eers gou weer 'n bietjie musiek met aan die einde van die reënboog deur Rina Higu en dan as ons terugkom kyk ons na die antwoorde van ronde nommer 2 van Ken jy jou kenwysie. Ek sien Tian van Botswana is ook ingeskakel. Hy sê hallo Nelis. Ek sit saam met jou en kuier in die bos saam met Jaco en Iris die ou wyf. lekker, dankie Tian en ek is bly Jaco en Iris kuier ook so lekker saam met jou. Right, kom ons gaan maak musiek en as ons terugkom dan kyk ons na die antwoord van ronde nommer 2 van Ken jy jou kenwysie.
1: Luister FM.

Rina Igu daar met aan die einde van die reënboog. Die tyd is nou so amper 5:00. Goeienaand as jy nou of goeiemiddag as jy nou eers ingeskakel is. Ons is besig met ons tweede ronde se antwoorde van Ken jy jou kenwysie. Ons maak natuurlik elke Sondag so hier op Luister FM op Nostalgies met Nelis tussen 3 en 6. En ja, jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits. Ek is nog hier so saam met jou tot so net voor 6:00 toe. En kom ons gaan kyk gou-gou daar na die antwoorde van ronde nommer 2. Daar het antwoorde deurgekom, 'n klomp raaiskote sien ek, maar daar is ten minste 'n top 5. So kom ons kyk gou-gou daar. Wie het hom reg in die top 5? So in die 5de plek het ons vir Alta Bekes daar van Jeffrey's Bay. In die 4de plek het ons daar vir Devon, lyk dit vir my. Was nie 'n naam by nie, lyk vir my dit kom daar van Devon af. In die 3de plek het ons vir Linda, daar so met haar regte antwoord. En in die 2de plek het ons vir Marlene Vogel met die regte antwoord. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het, was gewees binne, ach nee man, alles Malan, praat ek nou verkeerd hierso. Binnelanders was die vorige een gewees. So rondom nummer 2 se regte antwoord was alles Malan gewees. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het daar so was Angelique gewees. So baie geluk Angelique, jy wen rondom nummer 2 van Ken jy jou kenwysie. En jy kan daai kaartjie in jou sak steek om te sê jy het bragging rights vir die res van die week. Jy het ronde nommer 2 van Ken jy jou kenwysie gewen. Right, dan gaan ons gou-gou ronde nommer 3 speel en dan vat ons 'n bietjie van 'n musiekbreek. En as ons terugkom doen ons ronde nommer 4 en ronde nommer 5. Hierdie ene dink ek gaan bietjie moeiliker wees. Dit is 'n Suid-Afrikaanse TV-reeks wat nou onlangs op die TV eers begin wys het. Hy het in 2026, die 18de Januarie, het hy begin op Kyknet en hy is toe net daarna is hy op Showmax ook gelaai gewees. Dit is 'n verwerking van 'n Britse TV-reeks wat hulle oorgedoen het in Afrikaans. En bekende akteurs wat daarin speel is onder andere Albert Pretorius, Skalk Besuidenhout, Lita Botha, Karl Bekes, Ilse Appelt, en dan is daar ook Gert Du Plessis wat in hierdie storie speel. So, sê daarso vir my, ken jy hierdie kenwysie uit watse bekende Suid-Afrikaanse TV-reeks kom hierdie kenwysie?

0: Dis sou oulikie en ek het sommer die hele temaletjie vir jou gespeel. Ek sien hierso 'n klomp antwoorde wat deurgekom het en kom ons gaan kyk daarso na die paar van die regte antwoorde as ons terugkom van die musiek af. Ja nee wat ek sien die antwoorde kom mooi deur hierso lekker. Right, kom ons gaan maak musiek. Ons vat so 'n bietjie van 'n musiekbreek en as ons terugkom, kyk ons na die antwoorde van ronde nommer 3 van Kenny Jokenwysie.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

En dit was Worsie Visser gewees daar met Strandfontein het voor het Herman Holtzhausen met Transkaroe, Dikkie Louder met Exclusively Yours en daai vier is vir ons afgeskop daar met Guy Korsten se Vergeet My Nie. Die tyd is nou so amper kwart oor vyf. Goeiemiddag as jy nou eers ingeskakel is en jy kuier saam met my Nelis Meyring. Brits hier op Nostalgies met Nelis. Ons maak elke Sondag so tussen 3 en 6 natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en ook 90.6 en jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za en dit is Augustus maand en is vroue maand. So vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsak projekie by Luister FM is weer op volle dreef en 'n handsak is sinoniem met vrou wees. So ons versamel jou ou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Aflaaipunte vir handsakke is Cobblestone en Warmer, Daniels Astron Energy in Uitenhaag, die Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. So maak hy handsakke vol, gooi hom vir ons af en so maak ons iemand se hart bly. Nou ja, nou gaan ek gou vyf mense se harte bly maak hierso, want dit is tyd om te kyk na die antwoord van ronde nommer 3 van Ken jy jou kenwysie. En nou kom ons kyk gou hierso, in die vyfde plek het ons gehad vir Devin met sy antwoord. In die vierde plek het ons gehad daar so ver. Hierdie ene het nie 'n naam by nie. Kom ons kyk gou hierso. Erika was daar in die vierde plek gewees. In die derde plek het ons vir Reynou Becker met sy antwoord. En in die tweede plek het ons vir Kate met die regte antwoord. En die antwoord wat ek gesoek het was die kantoor gewees. Natuurlik daai namaaksel van The Office, die BBC TV-reeks. Nee, en die persoon wat hom heel eerste reg gekry het met die kantoor was Angelique gewees. So geluk Angelique, jy druk daai kaartjie in jou sak. Jy het bragging rights vir die res van die week. Right, kom ons gaan speel dan nou sommer dadelik ronde nommer 4. Hierdie was vir my 'n baie, baie lekker story gewees. Hy was op Britse televisie gewees, hy daar begin. Dit is 'n Britse TV-produksie. Hy was vir baie, baie jare, was hy op die TV gewees. Ek dink hy gaan vandag nog aan met ander aanbieders, maar die oorspronklike 3, hoe ons hom al leer ken het, was maar altyd net die beste gewees, nê? So hierdie Britse TV reeks, karre reeks, wat is hierdie bekende kenwysheid? Wat is die story uit? Kom hy.

0: En daar is hy. Wat se bekende TV-reeks uit die Britse televisie wêreld uitkom hierdie bekende ken wysie. Ek sien hier so 'n klomp antwoorde deurgekom. Kom ons gaan luister gou-gou musiek en dan as ons terugkom, dan kyk ons na die antwoorde wat hier deurkom.
1: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road Warmer. 041-581-3899.
3: Kinders was nog kinders. Toe ons nog kinders was. Tanne tel en groot oog maak. Het ons ouers nooit gepas. Een oorveeg met die plaat.

Dit was die lekker klanke daar van Ruben Lennox met Toe Ons Nog Kinders Was. En ek lyk vir my, jy het hom geniet. Ek sien Anton het ook hier vir my 'n boodskap gestuur. Hy sê vir my, lekker, lekker. Dankie Anton, ek is bly, jy het hom geniet. En ja, kom ons kyk gou hierso. Ons is besig met die antwoord van ronde nommer 4 van Ken Jy Jou Ken Wysie. Het weer 'n klomp interessante boodskappe deurgekom, klomp regte antwoorde ook. So kom ons kyk gou daar na die top 5. In die 5de plek het ons Verschyn van Algoa Park met die regte antwoord. Reino, jy was 4de gewees met jou antwoord. Marleen Vogel, jy was 3de reg gewees daar. Reino, jy was 4de gewees met jou antwoord. Marleen Vogel, jy was 3de reg gewees.

Hier was ek onthou onder andere Aston Kutcher was nog maar 'n jong laaitie gewees toe hy in hierdie reeks gespeel het. So wat is hierdie TV-reeks se naam? Herken jy hierdie kenwysie? Sê vir my uit watter bekende TV-reeks uitkom hy?

Dit lyk vir my, ek het julle bietjie gebal met hierdie laaste een, en daar het 'n paar antwoorde deurgekom, maar ek sien daar's 'n hele paar welleraai skote wat deurgekom het. Kom ons gaan luister daarna Survivor met Eye of the Tiger, en as ons terugkom, gee ek vir die antwoord van die laaste ronde van Ken jy jou kenwysie.

0: En het was Survivor geweest daarso met Eye of the Tiger. Ons is bezig met die laatste ronde van Ken jy jou kenwysie en ek sien die soorte klomp raaiskote deurgekom. Lyk vir my dit was nie so 'n bekende TV-reeks soos wat ek gedink het nie, maar kom ons kyk, daar is daar 'n top 5. En in die vijfde plek daar sit ons vir Dina Edwards met die regte antwoord. So geluk Dina. En Angelique, ek moet sê ek is nogal beïndruk met jou spoed. Want jy het vir my eers die verkeerde antwoord deurgestuur en toe stuur jy die regte antwoord deur en jy het alles reg gekry in tyd om nog op die vierde plek ook dan nog te wees. Daar is so geluk Angelique, jy is vierde. Marleen Vogel, derde plek daarso vir jou. Kate, jy was tweede reg geweest met die antwoord daarso. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het was That 70s Show. En weer vir 'n tweede keer in 'n ry vanaand is GMB reg daarso met die antwoord heel eerste. So baie geluk GMB, jy het nog bragging rights vir die week om te sê jy het ronde nummer 5 van Ken jy jou kenwysie gewen. So baie dankie vir almal wat so lekker saamkuier. Die tyd is nou so 5:30. Is amper tyd vir my om jou te groet. Nog so 'n bietjie musiek wat ek gaan maak en dan is dit amper tyd vir my om jou te groet. So, dis nog nie heeltemal sulke tyd nie. Kom ons gaan luister daarso vir Jonk Blyf met Nick Stevens, Hemel op Tafelberg van Kurt Darren en Ballonne van Rina Hugo. En as ons terugkom, is dit tyd vir my om jou te groet.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: En het was Suzanne Veiga geweest al met Luca net voor het. Rina Jegoe met Ballonneker, Darren Hemel op Tafelberg en Nick Stevens het voor ons gesing Jonke Bly. Nou ja, dit is so kwart voor, dis tyd vir my om jou te groet. Ek kan nie glo, dit is al sulke tyd nie. En nou, hoe ewe skielik het hierdie weer net mislik geraak hier buitenkant, nie? So bly warm, bly veilig. Hier is ons 'n boodskap wat my sê, dankie vir die lekker muziek. Normaalweg sal ons bietjie TV kyk die tyd van die aand. Maar jou muziek is ver beter as enige TV-program. Hou so aan, Barend en Denise. Baie dankie, Barend en Denise, dat julle saam luister. En weet jy wat, ek het vir julle muziek gelaai tot en met so ontrent net na 7 toe min of meer. So dit gaan nog 'n lekker aand wees verder. En hier is nog 'n boodskap wat vir my sê, dankie Niels, jy het my dag gemaak met Hemel op Tafelberg. Ek verlang so na die oom, hy is 3 maande terug oorlede na 62 jaar se getroude lewe saam. Lief vir jou en veilig wees as jy huis toe gaan. Baie, baie dankie daar so tannie Lena en ek gaan definitief so maak. Nou ja, ek en jy kuier woensdag aand weer saam. Woensdag aand natuurlik tussen 9 en 12 is die rondrits rondom Tali. Ek het weer 'n interessante dorpie waar ons gaan kuier. En dan donderdag is dit tyd vir donderdag dinge tussen 6 en 9. Natuurlik net hier op Luister FM jou lekker luisterstasie. Dit was vir my heerlik geweest om vanmiddag hier saam met jou te sit en kuier. Dankie vir almal wat saamgesels het saam speletjies gespeel het, versoeke deurgestuur het en sommer net die middag lekker gemaak het. Bly veilig, bly warm en soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lekker slaap, lief vir jou, ons kuier woensdag aand weer saam.
1: Luister FM.

Ek is Tom Swarts en ek is die wenner van Survivor South Africa seisoen 6 in die Filippyne. En jy is ingeskakel by Luister FM 90.6.

my vrou sê ek's getrek. Ach nee, wat moet die mense denk? Ek sê vir haar dus waarom, dier die week is ek te arm. Om self te glaan.

0: Jy's diesel deur my aar, jy's weerlig in my bloed.
1: Verlief op jou as die son sak op jou plaas toe.
0: Jy's die eerste koue bier na lang dag by die werk.
1: Dra

Jij kijkt anders. Jij kijkt met ander oor. Jij loopt anders.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Wufexe. Daar's 'n nuwe kat hier in die platteland. Haar naam is Lucy Vermaak.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

connecteer die vra vir haar kaartjie. Sy sê sy het nie geld om

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes.

nag oor swart riviere, oor kraan se van beton. As jy aanhou stap,

elke dag oor swart riviere. Kyk nie een, maar om. Dalk vind jy die land van blou safire.